Imot ne sikeni ko hora we likwa moletule mativiso konomfa me petise roliange ame Sarafina Njamba po suruesi tuzeni tukare mendini rolimbudi po vili zo untambali kwa Lucia Mahongo ni mharere na mvenye masiku Gomawa.